0: Idag är det klart för semesterstart för UiT-studenten. Och lite senare så ska vi direkt till campus i Breivika. Och reporter August Hansen, du har tagit turen dit. Vad är det du ser akkurat nu?
1: Akkurat nu så står jeg i det området som heter Labyrinten på campus, som er en sånn stor åpen samlingsplass. Her rigges det til en scene. Jeg er veldig spent på hvor mange ponchoer vi kommer til å se utover dagen, for det regner litt akkurat nu, selv om det skal bli litt bedre etter hvert. Men det er jo ikke denne scenen som er det viktigste i dag. Det er jo studentene som kommer, og hvordan skal de bli tatt imot. Det er det jeg skal snakke med noen kloke folk om litt etter 8:30, for da skal jeg snakke med fadderen, altså de som sørge for at det her blir en skikkelig fin studiestart og en god studietid for de studentene som kommer. Så det gleder meg til å høre litt mer om senere.
0: Mer om det rundt 8:50, altså.

0: Franklin sin Bombadilla Life. Og når jeg tenker på Franklin, så tenker jeg på den her kanadiske skilpadda, for så ung er også jeg. En kanadisk animasjonsserie om den lille skilpadda Franklin og vennene hans som lever et eller annet liv sammen. Men Franklin er jo selvfølgelig ikke en skilpadde. Det en norsk musikkdivo som består av Oddvar Ruud og Kurt Andreassen. Nå skal vi høre en låt fra Makosir. For han så er det en ting som har fulgt han hele livet.
1: Jeg elsker musikk for mye, ass. Jeg tror ikke hvis musikken ikke hadde fantes, så hadde ikke jeg heller fantes på en måte. Hvis det er mening, det er liksom det er det eneste jeg har tenkt på hele livet. Og det er det som har hjulpet meg mest. Og hvis jeg har en dårlig dag og setter på en låt jeg elsker, så da er jeg tilbake i slaget liksom.

lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Jeg fer opp, sang Oline Dybedal. Den aller første vikingtidsfestivalen I Finnmark I gang I Gjesvær. Og det ingen tilfeldighet at det arrangeres akkurat I fiskeværet på Magerøya. Og hvorfor, det skal vi få svare på rett etter Hilde Selvikvåg.

Symfoni med Astrid S var det selvfølgelig. Nå til helt ny musik fra den amerikanske artisten Benny Blanco. Han har vi hørt før vi spillet han på radioen med

0: Emma Jensen, Now and Then var det. Av og til så sender vi ut Ove Gundersen ut på gata for å høre hva slags musikk folk hører på. Og I dag så spørsmålet om man har en låt og en artist som begeistrer.
1: Ja, det som jeg kommer på nå Michael Jackson med Beat It da.
2: Ja.
1: Så, ja, det synes jeg bra.
2: Får du, lyst til å danse da, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ja. Hvorfor liker du Michael Jackson da, tror du?
1: Nei, han jo kul da, så han liksom, ja, kongen av pop, synes jeg. Ja,
2: har du sett den filmen som har gått nå nylig, eller som går akkurat nå?
1: Nei, jeg tenkte å se det.
2: Ja, for han satt jo fyr på verden, han, med musikken sin.
1: Ja, ikke sant, han gjorde det.
2: Hører du ofte på Michael Jackson og sånn I dag?
1: Ja, jeg gjør det. Så jeg hører mye på det. Kan du spille Michael Jackson med Beat It?
2: Det kan du gjøre. Men tusen takk da. Ja. Det gjør vi gjerne. Du må ha en riktig god sommer.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Det var den, vet du, Bjørn Afzelius med 1000 bitar. Etter at klokka bikker 22 her på kanalen, så det klart for kvelden med Jonas. Og Jonas, hva skal du med tema I dag?
1: Nei, altså, på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste tema, og på, ja. Skal vi se, I dag det mandag, så da var det på onsdag, da trakk jeg lappen til Norun opp fra min boks, og, det, og der står det, hva skal den ha på matpakka? Hva spiser du lunsjen? Skolestart for mange? Noen gode tips ønskes.
0: Aha.
1: Så det skal handle om matpakke og lunsj, rett og slett, og jeg skal finne ut om kvelden lytterne, de som våkne nå før midnatt, da, om de driver og prepper lunsj til I morgen, eller om det noe man ordner når morgenen kommer, eller eventuelt lunsjen da.
0: Ja, da det to ting du må finne ut av, tenker jeg. Mm. Og det ene det fortsatt inn med sånne matbokser med sånn forferdelig mange rom på en periode hvor du skulle ha en liten reddik der, og så skulle ha en liten skål med aioli borte I kroken der, og litt sånn.
1: Hvordan du selv?
0: Nei, det blir ofte kantina.
1: Ja. Ja, ja. Jeg også en kantinemann, kan jeg røpe. Men jeg skal ringe opp min gode kollega Live Nelvik, som jeg jobber med I lørdagsrådet, fordi hun elsker matpakke. Hun den jeg kjenner som så jeg skal få en rapport, og da kanskje vi blir klokere på nettopp det her du snakker om nå. Om det det bare brødskive, eller det et slags lite hotell med masse forskjellige småretter i matboksen?
0: Og så må du også ta stilling til hvorvidt du skal spille Knudsen og Ludvigsen med matpakkevisa eller ikke.
1: Ja, dette du vi tenker likt. Den veldig på min... Jeg skal utfordre det norske folk hvis det finnes en bedre apropos-låt som jeg kan avslutte sendingen med, men foreløpig så det...
0: Det skal godt gjøres.
1: Så Ludvigsen veldig høyt opp på lista.
0: Ja. Flott, dette gleder vi oss til. Lykke til, Jonas.
1: Takk.
0: Her får vi nå Marion Ravn og Humle, ser du. Om du